Hayol sursam sen haqta beytin Hayajonim chishlab va titrab Izin bermas faqat hayotim